ای هدیام بو دنیاده سعادت ترکی دنیاده هداوی میسن او کافیدر براکسان دا بیتون اشیا لگنده گر هدبین ایسن هلاکتدر نه یپارسان بیتون اشیا علیهنده دمک ترکی گرکتر هر ایکی حالده بو دنیاده ترکی دمک هدا ملکی onun izni, onun namıyla bakmakta ticaret istiyorsan gel.

اگر جان دارم، من خاکی ره محمد مختارم. اگر نقلی کند جز این کس از گفتارم، بیزارم.

قرآنم اگر جان دارم، من خاک ره محمد مختارم، اگر نقل کند جز این کس از گفتارم، بیزارم از او و زان سخن